0: radio checklist.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kapi da.

0: Хей, хай, люди мої. 10:02 su minute, vi ste u Sjeverni FM. Novi Sad donosi ono što svi najviše volite, a to su šanse za vaše glazbene želje. I to u našem čučvezu od 10:30. Pa budite tu, budite spremni. Želje možete slati putem SMS-a na 091-561-6622. Dakle, klasičan SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. A kad počne čušpajs, bit će tu šanse i za pozive. I to na 505-505. No, o tome nešto više za pola sata. Ajmo još malo uživati u odličnoj glazbi. Za koju sekundicu slušamo Novi magazin, onda poslovni oglasi. Opet glazba. Pa čušpajs oko 10:30. Jesmo spremni za kuhanje? Toplo se nadam da jesmo.
1: Glazbeni noviteti.

govori a čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je kraća. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sin.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Čuli smo malo informacija, jedan mali zdravstveni kutak za početak Čužbeza, a sad, ljudi moji, nastupate vi, to sa vašim glazbenim željama. Neki su već silom zvali, jedva čekali da dođu, da se čujemo. E pa sad je točan moment kad me možete dobiti. Lijepo mobitele u akciju i 505-505. Dodajte na našu listu neku glazbenu želju, pjesmu koju jako volite. Može neki old school hit, može nešto novo. Ako se nalazi u našoj fonoteci, jedva čekam ubaciti i pustiti samo za vas. Ovo je ujedno zadnja šansa za pozve, dakle jedna danas kaj se tiče poziva. Pa slobodno se maksimalno angažirate, a ja ću se pokušati javiti svima da netko ne bi ostao zakinut. 505-505, nikako 505-606, da vam se nitko neće javiti. Isključivo i samo 042-505-505.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav iz Ludbrega.
1: Isto tako, mašem.
0: Vidim.
1: Onda ovak, onda vjerujte mi da mašem, evo, ne čujete, ali mašem, fakat, majke mi mašem,
0: evo. Evo, ja, ako može pjesma, kad popijem 5G mišta.
1: I onda vam ne bu ništa, kaj, tak, kaj nije tako.
0: E, onda mi ne bu ništa.
1: Može, dodat ćemo.
0: A policija neka maše.
1: A gledajte, oni su uvijek tu negdje da budu spremni za nekakve, kak da velimo, pripeti, ali kaj možeš, to je tak.
0: Kak mi velimo? Uvijek su tu dok je ne treba.
1: Jo, pa ak nas sad neko čuje bu naš potal, ali šalimo se malo, ne, pa volimo mi policiju. Pa,
0: šala, o, volim, kotrn pete.
1: Ništa. Kaj da vam velim, onda uživajte u pjesmi i samo sekundicu dok ste mi tu da nešto vidim, sad sam baš bacio pogled, jesu to možda ova pjesma koju ste naručili?
0: Da.
1: To je koja grupa, možda znate?
0: Joj, ne znam točno.
1: Ali ovako, samo malo, onda ćemo ovako. Ja sam automatski rekao da imamo, a sad baš gledam, čini mi se da ipak ne, ajmo da samo malo da promo ovak, kad popijemo da vidimo.
0: A ja mislim da imate. Smiralo je već to kod vas.
1: Sad mi je čudno zašto je onda to ovdje ne vidim. Ja ću ju naći, a dok ste mi tu, imate neku alternativu čisto da ubacimo odmah nešto?
0: Pa... Ja sam veseljak Meksika, evo, baš ja, čujem.
1: Ako ste takvi veseljaci, evo onda bude.
0: Dobro,
1: može,
0: ajde, lijepi pozdrav.
1: Može, hvala vam lijepo, živjeli. Bog.

0: E tako, lijepo smo počeli, odmah se malo pomučili, a to tako ide. Idemo dalje, 505, 505. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Gospom Vorna, ova pjesma vam se zove Fičo, koju ja te gospu naručio, z Ludbrego.
0: Jel to onda onaj Tip Top možda, bend, tak nešto?
1: Fičo, Fičo vam se
0: okay,
1: zove.
0: Okej, pa zato ste mi tu, evo odmah dodajem, hvala lepa. Koju bomo sad za vas onda?
1: Molim?
0: Koju bomo za vas, pitam?
1: Mene bote svirali, ali pamtim još.
0: Može, evo, dodano.
1: Panke Paldum. Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan dan vam.
0: Vama hvala na pomoći, isto tako, lijepa nedjelja, čujemo se. Bog, bog.
1: Čenja, bog, bog.
0: Eto ljudi, zato vas imamo. Svaka čas, gospođi, tak se to dela. 505, 505 i dalje aktivan. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Da li može Crne oči od Juta?
0: Crne oči od koga ste rekli?
2: Vjekoslav Jut.
0: Može, dodat ćemo.
2: Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama. Uživajte. Do slušanja. Bog, bog.
2: Hvala.

0: Kula mi dalje? Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Dobar dan,
1: nismo čuli.
0: Bome, bome.
1: Dobro, ili dobro, za onda vas ne ima li... To je samo puno čestitki, pa onda opet ništa.
0: Je, je, zbilja ima puno čestitaka, pa onda nekad nas opće nema vikendom, ovisno koliko je čestitaka, to je da.
1: Ja bih vas molila zelenu travu doma
0: mog. Zelenu, malo vas slabije čujem, pa koju pjesmu još jedan put?
1: Zelena trava doma mog.
0: A može, dogovoreno, bit će.
1: Hvala, lijepi pozdrav.
0: Hvala i vama, uživajte, bok bok.

0: idući poziv.
1: Halo, halo, dobar dan.
2: Konačno, Borna, konačno.
1: Pa lijepo da ste toliko uporni.
2: Joj, pa ja sam jutran, ja mi smo pak peštali, Borna. Joj. Dobro, lijepi pozdrav, Borna, vam. Nene, Štefeko, Kokici, to je jedna nova stranka, ove poleti, obitelj Žninarić. A ja bi imela pjesmu od Bruno Tarački, ovo novo. Može?
1: E sad, koju točno? Ima novih više, koliko ja znam, njemu uskoro neki album izlazi, jel tako?
2: Pa je, pa toko non stop svirate.
1: Ovako, ono što vam ja mogu za sad ponuditi, slušajte me ovako. U fonoteci imamo Feštu, Da mi je još jednom tako lako i Da je bilo pravde. Ovo full, full novo nemamo, ali će doći kroz koji dan. Tako da možete Zlatiko, od ovoga birati.
2: Da mi je još jedno. To može?
1: Može, može, evo dodamo.
2: Može? Mm-hmm. Evo, lijepi pozdrav s tem koji slušaju, vam pa lijepo popodne. A morate hvala. I na ručak dojutro.
1: A gledajte, potrudit ću se, eto. Hvala vam, uživajte i čujemo hvala. Se. Bog, bog.
3: Ja nemam majke, nemam oca.
1: Ko nam je dalje? Halo,
4: dobar
1: halo.
4: Dan.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan. Tu je Štefek.
1: Štefek, slušam vas.
4: Da, za Štimaca od Grdovića, Vinograd.
1: Može, evo, dodano.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Marija je.
0: Slušam vas.
1: Ja bi pjesmu Majko moja.
0: Može, eto, dodajem.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vama. Isto tako, čujemo se. Bok, bok. Hvala.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dobro.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Brigita, najljepše želje povodom 30. rođendana, neka ti se ostvare sve želje. Sandra, Mario i Doris.

0: Σέβερνι FM. Оптика и поликлиника Рауш. 45 година традиције, три генерације мајстора наочелне оптике и најновија свјетска технологија. Ново уређај за прецизан преглед видног поља, јер ваш вид заслужује само најбоље. На једном мјесту преглед, дијагноза, наочеле и леће и оквири за вас или ваше најмилије. Оптика Рауш, Августа Шеное 8, близу Вараждинског плаца у Вараждину. Назовите и резервирајте термин већ данас 091-610-5316 или посетите optika-raus.hr. Оптика Рауш, јер вид је живот. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragom i voljenom sinu Marku Migaču i njegovoj zaručnici Luci Huđek, sretan dan vjenčanja, puno sreće, ljubavi te međusobnog poštovanja i razumijevanja u braku od srca žele roditelji Velimir i Zdenka, a čestitkama i lijepim željama pridružuju se brat Goran s Martinom, svi zajedno lijepo pozdravljaju Lijama i Juliju te im žele sretno i bezbrižno djetinjstvo i šalju puno pusa.

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 64

mnogo problema, na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

sam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,